kurz. Moje bitches nenosia syntetické lace fronts. Moje bitches hrajú s tvojimi gulami baseball. Moje bitches vyzerajú ako brec. Skvelo, tvoje bitches si o sebe myslia, že sú

0: Hovoříte jako o vážných tématech, nebo jste braný jako kapela, myslím si, že zcela logicky, jako, která hovoří o vážných tématech, jako prolejzá tam politika, prolejzá tam prostě nějaký, že jo, stavy, kdy se necítíte úplně dobře a tak dále, ale jako mně vlastně přijde a vždycky mně přišlo, že zároveň tam je něco takového, co to jakoby trošičku odlehčuje, jakoby, a je to jako záměr, jako jsem dobře, jako by, vnímám to dobře, je to,
1: určitě.
0: To podobně,
1: určitě. Určitě. Pre mňa osobne je dôležitý ten kritický a kritická dimenzia toho. A keď hovorím kritická dimenzia, tým proste jednoducho myslím nejaký taký moment toho ako myšlení v pohybu. Takého myšlení, ktoré možno nevie ešte kam úplne dôjde.
0: Hovorím, ale je tam ten pohyb.
1: Ale je tam ten pohyb, ktorý vlastne musí byť trošku možno nebezpečný. A rôzne ľudia na to majú rôzne stratégie, ako to robiť. Niekto to robí práve naopak cez nejaké totálne obnaženie. Mnoho našich kamarátov proste to robí tak. Ja to robím vždy cez nejaký tak ako hodne dištanc, taký až dištanc od seba a od všetko. A v tom ten humor je, to je vlastne ako dobrá metóda. A že nie je to ako humor pre humor, ale humor ako skôr tak ako, no, taká kritická metóda práce s jazykom, so sebou, s ľuďmi okolo seba, s tou scénou a tak ďalej.
0: Super.
2: Máte pocit, že s každým dalším trackem a potenciálním statementem v tom tracku se zvyšují očekávání, že když někam dojdete na rozhovor, tak se budete vyjadřovat k politice a k různým jako společenským věcem a tak. A jak na tohle to nahlížíte?
0: No. Povedz.
1: Je to proste nejak našou súčasťou od vlastne možno a možno aj od začiatku. Vždy som premýšľal, ako s tým narábať. No a vlastne ako úplne takto, je to taký ďalší layer toho, čo sa ty pýtal, Banán, že je pre mňa dôležité aj v tomto akoby neupadnúť do nejakého, ako neuveriť sám sebe a neuveriť sám sebe tomu, čo hovoríš, lebo ja mám pocit,
0: že mesiáčství, že
1: no presne, mesiáčství, lebo ja mám pocit, že tá tendencia z nejakého dôvodu existuje taká tendencia, že ako keby ľudia majú potrebu si všetko ako zjednodušiť a nejako zadefinovať. A myslím si, že pri nás sa to akoby strašne často deje, že si nás to je tá slovenská kapela, ktorá reaguje na Fica. To sú tí levičáci. To je tá ako a že si tak ako zadefinujú a vlastne už vlastne,
0: ono
1: že všetko
0: je, ono
1: v poriadku.
0: To je pravda, ale není to jenom o tom.
1: Áno, je to určite pravda, ale nie je to redukovateľné iba na to. A hej, čiže mám rôzne stratégie, tiež podľa nálady. Občas to tak ako drzo nejako úplne negujem, občas si tak vymýšľam a hovorím nejaké random veci. Ale hej, ale vlastne sa snažím vždy nejak dostať tomu statementu, že mne dosť vadí nejaké akoby delenie života na nejakú akoby privátnu sféru a na nejakú ako verejnú a politickú sféru. A potom tá predstava, že ty ako, že, hej, že ľudia si žijú v tej privátnej sfére, bežní ľudia tu, ktorí pracujú zamestnanci a potom sú nejakí ľudia ako Charles Brel Manson, ktorí ako sa iba vyspia v tej privátnej sfére a potom idú do tej verejnej politickej sféry, ako odvádzajú tú heroickú prácu. Lebo tie dve sféry sú proste prepojené a vlastne to, čo sa deje v tých trackoch, to nie je len nejaká ako služba ľudu, v žiadnom prípade, to je spôsob, ako žiješ, ako proste premýšľaš, ako tráviš čas, ako si...
0: A je to jenom umelecky prevedený do nejaký formy,
1: áno,
0: ktorá
1: áno.
0: Je vám blízka.
1: Áno. A je to spôsob, my proste v skúšobni, tá kapela vznikla tak, že sme v tej skúšobni trávili čas a toto sme robili, ako keď niekto robí hra fotbal, tak my sme ako robili toto. A samozrejme, má to ten politik, chápem, že futbalistu sa, možno to nie až také intuitívne sa opýtať na politiku, ale akoby tento rozmer je pre mňa dôležité nejak udržať. Že to nie je o nejakých o ponúkaní nejakých ako hotových.
0: Pravd.
1: Presne pravd.
0: Ja som teďko čet, vlastne, nebo nedávno som dočet knížku s Denisem Bangem, ten rozhovor vlastne s ním. A přišlo mi to super za prvý a za druhý mi taky přišlo, že on je jako vnímaný v mnoha ohledech podle mě dost podobně jako vy, jako Fakalt. Ale ta knížka mi přišla vlastně skvělá jako v tom, že se týká opravdu hodně jakoby jeho života. jako samotného, že jo, a možná třetinu knížky se tam mluví o Beatles. Mm-hmm. Jo, že to mi vlastně na tom přišlo jako fantastický, že ta politika v tom jakoby je, ale vychází vlastně ano. z toho, jaký on je člověk, jako ano. co prožívá, že jo, ano, jakoby, ano, jak to vnímá, ano, jako, ano. A myslím si, že mnoho